0: sunje iki o lupin loro temi
1: te ba kiyesi e ri pe gugu ojo la fi sise takun takun
0: e ma tenu ide
1: ati sise lo lataro ati jiku nle lati bi owa ago marun Kaba le mi ti tajes kaba le mi ti time ka ma ba pe de bi ise elomi te nbe to je pe ko lanfani ati sunrun gbadun de bi ko ye ko sun daada atago ma n le lomi ti jajade nle titi dasiko ta wa yi

0: Baron to oko mi.
1: Iyawo mi.
0: Se mo so fin po mi te pon yo da pe ke lo to mi.
1: O da bi pe ohun mi sori re. Boya yan ni mi ko si mi ni la ba nkan wa ba
0: nkan. Mo no ta lo nko mi si e.
1: Abi ma gboro uya. Mo mi ba soro. Me ba se pe mo jo kunrin o wa hard working. Se ma lowo wa fun mi a ma bo seto owo re bo se ki mi a se. Mo wa bo se pe o da o a gboro aso ni 500 naira. Mo ni ma lo ri oga nepa.
0: Wo lo roga ni.
1: Ode je mi.
0: Se ki
1: re pa ni.
0: Se ki mo ja ina nu le ko so gbogbo le yoku sokunkun ni.
1: E ti na on bi oja ma lo gbo ga ni se gun ode je mi ara yin oga Nepal gbe ni ma lo gbe wa.
0: Se gun ode
1: je mi. Awa joko sinu ma ise ori. Ani television sinu
0: le. Mi so lajide.
1: Ina blue ani.
0: Temi o si danu.
1: So gbo se yawo le ko lo mi ba mi soro ki mi gbenu.
0: Hello. Hello hello.
1: No sense wo mo.
2: Hello e kale.
0: E kale sa uruko yin ati bi te ti pe wa.
2: Mr. Olajide lati yo ai.
0: E joba nse pe foko.
1: Mr. Olajide abo gbo bi woman buruku se mi ba mi soro ni.
2: O lesun latan.
0: Ta
2: ba so were pe bura.
0: En yo were pe na ni o gbere ara re.
2: To ba ni se lowo won ni ma fe lo ku lo lo e. Won ni ko so wo na o lo fi ta ba beti. Bi pe ma da lo jere ya gbe parun to.
0: God bless you sir.
2: Abai woku re to
0: la. God bless you. Won ti lawon ma ba mi woko. E se mo dupe.
2: Eleyi so ko oko ni.
0: Oko be ni konko ni konko.
1: Ta enemy ta yere
0: dan de eleyi ni ta yere
1: elo le gba ni UI
0: iranse olorun ma
1: lo ni salary re ni UI
0: eleyi ni UQI
1: ma se o si wewe
0: ta lo
1: si ise mi lo dede ni ma se o si wewe ma ra o pa je
0: o le ole
1: olajide wo lati UI o lo UI sodo ara re
0: so ngbo
1: sokunrin ni ye sokunrin o to okunrin ni be sokunrin o to okunrin ni o
0: baba be nko
1: baba be wo
0: ah
1: baba be me like re
0: ah iwo pelu bo se wa yi
1: baba be send bvn re ma wa jo loju fun o se ni
0: se ti gba oni o se gba bvn
1: send bvn re
0: lekini nin re
1: why you by the way
0: oh bere nin oponu
1: nonsense
0: oli okun oni jibiti
1: anu re se mi gbogbo olajide ti pe lati
0: elo e ma ka na e ka le ma yes ma uruko yin ati bi te
3: mami ola lati amuloko
0: e se mommy o ti kowo ona na o ti lo fowo ona ta beti gbogbo adugbo lo
3: lara yin na e no apope mu won da wo na si e lowo lowo te le fun iyawo yin tun fun yin lowo ka e lo se tun gbe na e tin ta tete soda be ba le
0: le ale eyan ran daran dan ni
1: sowo oko re ni mo na sowo oko re ni mo na
3: yawo yin ni
1: sowo oko re ni mo na iwo ma adua mi gba
3: oko mi o ti fo ni tese lowo
1: se ngboro
0: ese
1: gbai so ye ko aso re ni
0: eje e ba mu soja wa ke wa
1: da iwa mi da momo iwa mi da
0: iwa wo lo da iwa wo ni wa dindin
1: nonsense
0: oponu o
1: si saro lo mi so lenu
0: ori radara
1: ma lo so ira ba mi se pele loju opo facebook 32
0: fm oni baba bi oni send bvn bo se so foto ba tech na to so ba tech send bvn oni send nin ko send date of birth o n fe send gbogbo owo
1: to ti gbogbo owo ti fun mi so ba tech ati baba be ma fun yin pada
0: ah ebi opa
1: o fe tale ile baba mi dule sa
0: ah
1: ile ibe eyan opo kini an fi pe an fe ra be an ti wa wo be ma da gbogbo yin lola o fe lose laye re
0: e sa lo re wedu wa ka
1: fi emi lenu re o da bi pe ohun mi sagbari woman wa ro pe aran riro ni mi so pa mo mi wo niran nonsense
0: ebi opa
1: o la wo
0: se gesi
1: wa stop adua mo mi gbale olori wa wa mo pe una ju o
0: ta adua ti e ti igba na
1: okay o la wo
0: e soju koko ko
1: wo bi mi meri di ara mi
0: ni weli ati o ti gbo nkan
1: yes
0: woli ta ni woli ele woli do ni ran paro to la re wedu wa o ke ti han o
1: wa mo pe gbogbo mi se ti ka loju mi
0: eh o ti da
1: yes I mean bow myself
0: o ti da sa je ngbara adugba je je lo gbo yoruba dun temi

la le tu ni te ba lanfani e titi lo ra data ti yin bayi tori n ti mo fe so la le yi ma fi foran soju opo Facebook ta le ma je gege bi eri ma je mi nso ta ma fi di n ti mo nso la le yi ta ma fi di e mule toro seese keyin ma wo wi pe a abo n paro fun wa ni ko ma ba wa dabi ro e ma bo loju opo Facebook 32fm 949 feyin e 32fm 949 feyin e loju opo Facebook bakan na loju opo YouTube 32fm 949 feyin e

fellow mi lori ofe le ni a o won lo mi bi eru ni a wo so sinu lewo je ko ri ofe bo lowo e o le fi odun mewa wa o le fi 20 elimi gan le

pe afefe yi na si tun ma fe pada wa ye mama tun ma gbe eto yi lata sugo kan si ago meta en te n pe mi mo dupe lowo yin o mo dupe o to ba tu akoko eni o ti lo ba tun wo bi ilu ti roju ki lo ba tun roju ju bayi lo a tun pada si time ta win Bari lati dupe lowo e ola ma po ko Olorun ko ma dupe lowo e Eludumare mo dupe o oba awon ba mo dupe o Muslimu ni o sha ma so pe alhamdulillah Christian ni o ma so pe Oluwo se Elesi kan balaye ma daruko Eludumare ajani atafari makasa di abatalia oba ti o da esi kan tun won fi nsin lorun to je pe inu aye yi na le sin wa Babali alika fadabu atayagaba Oba ti o la fi we ti o la fi jo Ya leka faru adaba Olo nkan te le fi jo mi Ti mo le fi pe yin ni omo mi ni pe E wu abi temi E gbo kini wa Olorun Ife si omo lakiji Ife tu ni saye lo fi daye Adika bi abo kese eto abada ya gaba Kabisi Kabisi Eni kabiyosi olonjebe oun nikan la lagbara laye eyin ne kunle e so po ose o e so po ose o eronu jile eronu lo siwaju eronu lo sotun erin lo sosi eronu ohun to ti se e wo ile to ma tun se eti o ti se dupe lowo e eni o se tori pe o ti se tori pe se ni se ni won ni se ni se ni eni obi en ba du pe aferi mi igba lowo Eludumare enu edupe egbe Olorun yen ga eyin logo e so po se tori pe anu e po enu aye titi mi tori pe anu e po nu aye titi yin eronu jile e so po si baba mi e so po si oluwa mi e so po si eleda mi eronu jile edupe fun eyin logo egbe ga e so fun ipo se lati january la fe so ni january february march titi di akoko yi opo ojo lo ti ro ti ile ti famu opo iji lo ja eni o to ti fagiya sugbon ko fagi titi yin ya eni o ile o darumo yin loju edupe lodo e